0: qilishga tayyor bo'lgan korxonalar juda ham ko'p, chunki reputatsiyamiz, bitiruvchilarimizning darajasi bizni shu darajagacha olib keldi hozir.
1: This is the welding department of the Samarkand Vocational Training Center, where approximately 60 young students are currently mastering technical skills.
2: O'zbekistonda ham payvandlovchi mutaxassislarga talab juda yuqori va biz shuni inobatga olgan holda korxonalar bilan kelishgan holda bugungi kunda eng ko'p ishlatilayotgan jihozlar tashkillashtirilgan. Bu orqali nafaqat O'zbekiston, jahon standartlariga, talablariga javob beradigan malakali kadrlar yetishtirib kelmoqdamiz.
3: Bu payvandlash fakultetini tanlashimga bilmagan mana bu shu Koreya bilan qo'shma korxona ochilgan, ya'ni zamonaviy texnikalarni bilmagan jarayonlarimizni o'rganish uchun shu sohani tanlab kelib shu yerda o'qiyapmiz. Hamma zamonaviy jihozlar joy-joyda, amaliy, nazariy hammasi joyida.
4: Ya'ni qarindoshim o'sha ko'ykada o'zini o'sha payvandlash yo'nalishida o'zini sohasini, o'zini yo'lini topgan uchun menga tavsiya berdi. Eng hayratlanarli joylari endi hozir o'qishimga qaramasdan juda ko'p joylardan hozircha ish chiqyapti, zavodlardan, ishlab chiqarishlardan taklif tushyapti.
1: Beyond just technical skills, there is another class dedicated to the future. Here, students learn about Korean language and culture.
5: Koreyada hozircha o'qishni xohlayman. Kelgusida Koreya hamda O'zbekiston o'rtasidagi ko'prik bo'ladi oladigan inson bo'lishni ham xohlayman.
6: Hunguge munhuare chimissoyo hago choa choa choayo. Nanen hangugeso taehakkyoe gongmoeyo.
1: How are the graduates of the Vocational Training Center making their dreams come true? To find out, we visited one graduate at his workplace. Let's hear about his experience. Shall we go in?
7: Samarqand Davlat Kasb-hunarga o'rgatish markazida o'qiganimdan keyin juda ham yaxshi bo'ldi. Avvalambor stabilni ishga joylashdim. Men yoshlarga aytardim, avvalambor kasb-hunar o'rgansin. Men Samarqand ko'ykasiga kirishni tavsiya qilaman avvalambor.
8: Asosiy ustun jihati bular nazariy jihatdan o'zbekcha aytganda demak bilimlari yuqori. Albatta shundan men xulosa qildimki, ko'yka markazida nafaqat amaliyot balki nazariy jihatidan ham o'rgan. Shu jihatdan menga yoqdi.
1: His dream is to start his own company and bring the newest technologies to Uzbekistan by partnering with Korean companies. His journey has only just begun. Through the 5 vocational training centers in Uzbekistan, up to 13,000 young people have been empowered with valuable job skills. The Samarkand Vocational Training Center also has another special facility, the Incubation Center. This center helps young people to take their first steps towards starting their own businesses.
9: Bu markaz deyarli 100% bizning muammolarimizni hal qilyapti. Avval bizlar uchun qiyin bo'lgan narsalar bu yerga o'qishga kelganimizdan keyin osonlashdi. Ancha bu yerda insonni rivojlanish uchun, biznesni rivojlantirish uchun hamma sharoitlar bor. Komanda, yaxshi ustozlar bor, yaxshi atmosfera bor.
1: There are many aspiring entrepreneurs like Azamat in Uzbekistan. But starting a business is not always easy because the startup ecosystem is still in its early stages. The Korean government and the Uzbekistan Chamber of Commerce and Industry opened U-Enter, where future entrepreneurs' dreams come true.
10: В настоящий момент все наши офисы они переполнены резидентами. У нас нет ни одного свободного места. Что нас очень радует, и выходить на новые уровни и увеличивать прибыльность, если эта компания уже оказывает конкретные условия, или запускать какое-то свое дело, если это начинающий стартап-проект. Уже сегодня Юэнтер зарекомендовал себя как один из ведущих игроков стартап-экосистемы. Мы работаем с... Сам центр Юэнтер, он был построен и полностью адаптирован с учетом корейского опыта. И эта концепция хорошо сработала. Мы считаем, что было бы целесообразно, если бы агентство Койка продолжило бы эту работу, расширяя взаимодействие свое с вузами Узбекистана, взаимодействие непосредственно с вузами регионов, с местными игроками, и расширяло бы свой опыт на всей территории Республики Узбекистан.
1: Here, many Uzbek youth are working hard for their future. Let's hear their stories.
11: This place is not just office for us. This place where we hold our meetings, meetings with partners, with meetings with the clients, where we work, where we create something, and every facility is an opportunity is provided here. So this is why I would highly recommend to enter.
12: Startup qurishda asosiy eng qiyin joyini bu uning validatsiya jarayoni. Bu buni rejalashtirish va bozorni to'g'ri analiz qilish yoki kas deb o'tkazish qiyin bo'ldi. Lekin Uenter'ga kelgandan keyin men u narsalardan xalos bo'ldim. Uenter'da olgan eng yaxshi treningim bu pitch qilish va loyihani takomillashtirishni asnamoy trening oldim. Nima uchun aynan pitch qilish? Pitch qilish bu investorga eng yaqin boradigan va loyihangizga sarmoya kiritish mumkin bo'lgan. Bir yildan keyingi mening maqsadlarim bu asnamoy o'zim startupimni 1000 tadan oshiqroq foydalanishga yetish va O'rta Osiyo bozoriga chiqish niyatim bor. Va Uenter'dagi olgan mentorlar va Uenter'ni tavsiya qilgan bo'lardim. Uenter'ga kelgandan keyin bu yerda mentorlar bilan va asosan investorlar bilan birgalikda ko'proq networking orttirsangiz bo'ladi va yosh innovatorlar uchun buni tavsiya Uenter'ni tavsiya qilgan bo'lar edim.
1: Uenter is stepping up to play a bigger role supporting entrepreneurship across all of Central Asia. Looking beyond its success in Uzbekistan.
13: 여기 학생들이 이렇게 많이 오는 이유는 위치입니다. 여기 위치는 이제 주로 대학들이 많이 있는 곳이라서 학생들이 주로 많이 여기로 와서 3D 랩이나 IT 랩이나 그런 데에다가 관심을 가지고 있고요.
1: Uenter has become a true leader in the startup scene by centralizing resources for entrepreneurs and supporting every phase of their growing businesses. The young people we met on site were incredibly dedicated and passionate. As they build their own futures and achieve their dreams, how will this impact future relations between Korea and Uzbekistan? We sat down with the Korean ambassador to Uzbekistan to hear his thoughts.
14: 한국의 ODA의 가장 큰 특징은 이게 제 개인적인 생각인데 공감이라고 생각합니다. 개도국들은 한국이 전쟁의 참화를 딛고 선진국으로 도약한 그런 경험을 정말 부러워하고 배우고 싶어합니다. 그렇기 때문에 한국이 자신들의 입장을 누구보다 잘 이해하고 공감해 준다고 생각합니다. 우즈벡이 한국한테 많이 배우고 싶어하기 때문에 지금 직업훈련원 또 유엔터 같은 그런 성공적인 사업이 가능했던 것 같습니다. 이런 ODA 사업이 좋은 토대가 돼서 우리 기업 수출 또 우리 기업의 현지 진출까지 이어지는 것을 많이 보게 됩니다. 이런 긍정적인 선순환 구조가 보다 많이 이루어지도록 노력하겠습니다. 우리 정부는 우즈베키스탄하고 관계를 굉장히 특별하게 생각하고 있습니다. 양국 관계를 흔히 형제의 나라라고 합니다. 형제 관계라고 하는데 정부 간의 협력만 가지고 형제가 되지는 않습니다. 우즈벡 청년들이 이렇게 한국에 관심이 많고 양국 교류에